Gideon, oh, om Borgfald. Hvor det bindes blagt, det stod om første.

Og der kæres du til det ene menneske, din møgnet. Nu hvad sprit gør dig du? I svets, babies, vi svets du. Godnacht! Så er det

I bier så drei dager lui blir som drag enkelt ved. I gugget i kylskrank, der sier ikke så lær.

ind i fejrvær. Så vær mig af mig sej, vend sig nu sort brændt, for den skrøn ind og knar i kendt. Og sej mod stads mod sej, drumme ind, hvad er det fejrvær, det var i. Så vej fra der varme bag, vej ond som læsj for rej, kom varm, jeg immer klar, der må se om et nej. Vi hens var rigtig dusch, doch problem soll des koi sei. Läsche